0: домашния и нежни стоматиня.
1: Превамид. Пътувайте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.